0: 参加しようと思っています。インターンシップへ参加하려고생각하고있어요。参加する、参加하다。뭐뭐하려고생각하다요또오모연결해볼까요?상그룹동사는요,크르는고요,스르는시요라고했습니다.상가시요,뒤에토오모연결하고싶은데요,예전부터쭉그렇게생각하고있었다.오모대신오모떼이르사용하면되겠습니다.그래서상가시요또오모떼이마스참가하려고생각하고있어요.다시한번들어보죠.
1: はい。なので、3年生からインターンシップに参加しようと思っています。
0: 이어서보면요.
1: いいですね。経験があった方が就職活動では有利になりますから。
0: いいですね。좋네요.経験があった方が경험이있는편이就職活動では、취업활동에서는유리になりますから。나형용사의상태변화를나타낼때는어간뒤에니나를연결하면됩니다.그래서유리になります.유리해집니다.문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원이나타내고있네요.다시한번들어보죠.
1: いいですね。経験があった方が就職活動では有利になりますから。
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
2: キムさん、卒業後はどうしますか?韓国に帰りますか?
3: いえ、日本で働こうと思っています。日本で編集者になりたいです。
2: そうですか。競争率が高い仕事ですね。
3: はい。なので、3年生からインターンシップに参加しようと思っています。
2: いいですね。経験があった方が就職活動では有利になりますから。
0: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
1: カット、カット、
0: カット、컷,잘라냄이란뜻이고요.
1: パーマ、パーマ、
0: 파마,펌,파마입니다.
1: カラー、カラー。
0: 카라,색깔이란뜻이지만미용실에서는염색이란뜻으로사용되죠.혹시발음팁있을까요?
1: はい、조금이나자음에주의해주세요。
0: 랜덤박스짓이달빛아래가을의결실에감사하는일본의시보야.음력8월15일밤을뜻하는시보야는1년중가장둥글고아름다운보름달을감상하며풍요로운수확에감사하는일본의대표적인가을명절입니다.
1: 네,맞습니다.시보야는일본어로주고야라고하는데요.헤이안시대귀족들이배를띄우고달을보며실을짓던달맞이풍습이에도시대서민들의농경신앙과결합해서정착되었다고하고요.토란을수확하는시기라서토란명월,이모메의겟츠라는별칭으로도불립니다.
0: 오늘준비한내용은여기까지입니다.오늘도수고많으셨습니다.
1: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요.今日もお疲れ様でした.